0: ta i chinche risk po nang i mongol po nga chale mana nge mongol mana thik thak no no mana mana ka run sa nge mongol lep se yale mana saun nang kheran go yale saun bo saun la kheran no tas po la mana khara keret keret keret le kasa juno no
1: kasa kasa le ta dembe rang dang de ri tu sa nga ta jingba ti chaklas bu ma san te yargas kyo ten po le ju ta tene nyara nga ta chung tu za na ka zu nga ta jingba ti chirka ji yo tene dang de ri sam shi yargas kyo te duk te u nyarang chok nga ta jingba pa na ma san te thukyu se no po le ju ta dembe rang tene ngan tu se nga ta dring san lo chu chong nga ta jingba ti chirka rang tene dang de ri nga ta jingba ti chirka na sam shi nga ta khya chi nga ta le ba za te duk le
0: ta chi mo le na no nga le ta ma na spe met kya le dak sa spe khora tanga la go ma nga ta tangre lu la khim cha sang ma bes cho chen le tene tangre lu la bes cho se nga la lu po phi nga nok chang me tene sa kya chen ma ne ngima re re yang support cho se bo chen tene te sa tangra ta ba la khara no ya le tene lu phi nga nok ya le lu phi nga nok tene ko ji tene khas pe je do pa ta ko ne lu phi se ta bung lu cho no pa la le ta samo che na tang se lut me che phi e phin se je re ta bung lu di ja ga ni mana lu di go a phok ka chor yang che no no go ma ta mana nga tang chot ka song se cha put phu le chang put phu le chon me phu le tene nang chot phu le tene nga ta pung pe na nga chang skang se phok ka chor a lu di go a phok ka chor yang chen le tene lu ta pa chang ma jon jo ma mana thik phok ka chor phin se bos pa Bumbu mana nishu sumchu onok no no mana minga mana nishu rik zomchen le thugunang chime chospa bunglur le chang mana yali tang se yul khorang jem jem stakchen ba no no tene kong la mana ngatok chinan tang che tene yang zara pavanang thukpa tang chen pavanang tang tur tang chen tene dhak chang zeren tang chen tene malik po mana khorang na zo lut pol de mo chose chong chong चोसे लुदे का देने बुरी तान ला तान से देने मालिक छी से का स्टक चेन ले मालिक छी से का स्टक से देने छी संग जे रेन खंग चेन लार गेल तान चेन या तायंग को नि लुत मना थोना रखा ला या मना लार गेल तान जे रेन चिक ना ना देने छी संग खंग चेन ले कासा देने छी संग मना थुंबु तप से चंग लुटा पा छंग माला मना ते गेस मना ngam bo mana swa chang mana kharang te zana swa mang po ta ba no pa swa chang kham ba je re mana swa chang ges mo yong chen no no dak se tok la iken de ko di u za kan mana kol cha men mana she shang men le ta dak sa met ke ya le te sak mana ngam chak song se ta la sik chon ne ko ti kan di kan ze du ga le ju sik tung na kham sang cha cha rak pa je du ngan ma o zu gyong chen no no
1: ka sa kasali nirang ata jingbat pa ma thongskom jan ji juksi in pechani nirang ata ngan tu singa ta jingbat de sirkang zik se nok tene dang de ringa ta jingbat de ngata sirka chang mang zik se nok skyot pa sane tebe ka ma than ti nyamchak skyot ten gon le ji ta dembe e ngata nyamchak chakan bu dang de ring tu si jingbat de yargyas ta ma gyala skyot ten gon na tax tem gel bun ngata mitses se se ngata te chok sirka ji ngata gyur ti duk som pa sane tebe ka sam sing ngata jingbat pa ji ga tonto ka ngata khyat lep se nok nyampu ये संगमंग आता टक्स टेमिल गुची ना ची संगमंग आता टाइशिस पाजी गता स्क्योचेस न पोंग लजु ता दंग दरे गता जिंगबा ते सिरका ची जिगिन ना माने ग्योसवा जिक तंग यमपु तेने गता जद दु पोंग लजु तो ती का न्यरा नंग गता समसुल नंग जि ना तेने कजुक सिंग गता जिक दुले
0: ई नो नो ची मोले दंग दिने आता जिंगो ला माना याले आता दिरिंग माना लंगते पा थंग मा इजु गे नाव तो गडीस ने का लुल दारा स्क्यो ता नक लंगते पाउले निमा शाचा ला लुल दारा लुल धारे खों ला यंग माना थुपास कोले jam done skem done tene zuge chotka nang chot phule tene zuge dhangge jang chenya le hatol je ren chigna tene tagi samo chose tabak chon me gi ka tagi samo tang se tai samo don ki samay kheto pe ka tene ote hatol botang chen le hatol la yar gyap se rucho chose mane mineral de mocho chen pa mana khorang na dangge se mane shopping se dangge jang se tene dangge jang se dun ki samo chyo se tene pung pe na nga izu kyang chen le schemes schemes se pung pe schemes se khatok pe ka phe tang chen ya le phe kang chen phe khatok pe ka nga ta sugla na na shusput ta no pa ke ka le shusput ta pa ote shus ol dun ote pung pe goi ka chuk se khes chen le jing a ka jing ka